Det var friske sang av juniorguttene ifra Flekkerøy. Da før vi leser da teksten for kommende søndag, så hører vi Rødde-koret synge «Herre, til hvem skulle vi gå?»